0: Så vi aftur við vikuna, við viku gesta, viku spæja og takkføringun.
1: Viku gesturinn hefur alltid gingið egna lægir. Nú hefur hún haft sinna fyrstu fundur í lögtingsnum som ta yngsta bænlæðis valda lögtingsfölkjum negrantuði. Okkar viku gestur 20 ára gamla Björg Brynildardóttir Eko.
0: Og í takkføringun som verður setna tóimannum fer við að vitjura vitlúiðja. Hvað vitlúiðja, hvordan kunnum við brúka það, hvordan kan það tæna okkun og samfélanum og eru ábjóðingar eðla vandar. Við spyrir eisen lústaran, brúkar tjú vitlúiðja og til hvað?
1: Og djærvast og vimmerskynsina hessa fer hefur armgar arge som leggur vikna og skak.
0: Men vi byrja við vikugestinum, velkommen til vikuna.

Hvað um ég nú hafa lesið og skrifið trúbuleikar? Bíla til hann ega, spyrt hóna. Það tutningamesta að finna dæti svo tullja som gjörlitt. Tóna og ég sýta á sönsni djóinni og etta bom. Pappi kjöpti okkur bomnet að við fyllti hún til flóferr. Ég gengjur fjóra flottsju. Já, men þú ert svo snillt að ég hefur sveir möguleitt að finna dæti fyrir nú. Þú klarar að fylgja við alla tóina?

fyrsta tjóa okkur nessa fyrir til að vera anfinn og kampanói og sangurinn som öytur sommar. Góa morgun versturinn stendur svo fyrir að setja gongt á eina nútja viku og ein vetrar kaldan var morgun hefur hoskandi að horstbaltsin Starlight og það skal vera til að leiði som öytur viltu vita. Ja, men vit fer að höra Starlight næstu vötna.